0: Yanzu kuma za ku saurari wasiƙun da kuka aiko mana game da batutuwan da suke ci muku tuwa ƙwarya ta kafafan sada zumunta na zamani.
1: DW wasiƙun masu sauraro.
2: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.